sa ním, až keď sme sa spoznali. Malý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali. Stal sa ním, až keď sme sa spoznali. Ním, až keď sme sa spoznali.

milovať. No dáva len tým, čo vedia milovať. Dáva len tým, čo vedia milovať. Povedz mi tým, čo vedia milovať. Povedz mi láska, vedia milovať. Povedz mi láska, povedz mi milovať. Povedz mi láska, povedz mi milovať.

0: Uchazeči trefí na správné toalety. A hlavně kontrolovat, jestli uchazeči trefí na správné toalety. Vlasta Sukse s vámi pro tuto
1: Večnost.
2: České rádio.

Už viem, čo znamená byť celá. Už viem, čo znamená byť závodná. Už viem, čo znamená byť závodná. Už viem, čo znamená byť závodná. A aká? Už viem, čo znamená.

0: Sme rádio. Rádio Blaník. Sme rádio. Rádio Blaník. Sme rádio Blaník. Rádio Blaník. Sme rádio Blaník.
1: Nesmelý
0: Blaník. Sme rádio Blaník.
1: Nesmelý liečia.
0: Sme rádio Blaník.
1: Nesmelý liečia.
0: Sme rádio Blaník.

pravdu má, tak nalej nám, kdo sírá, byť ten pravdu má. Tak nalej nám vína, byť ten pravdu má. Tak nalej nám vína, byť ten pravdu má. Tak nalej nám vína, má.

krásná... Na Blaníku krásná klasika od Valdy. Na Blaníku krásná klasika. Na Blaníku krásná klasika od Valdemara.

Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som urmu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno tu. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra. Nežná. Po akej som už dávno túžil. Múdra. Nežná. Prostúžil. Múdra. Nežná. Prosto moja žena. Múdra. Nežná. Prosto moja žena. Múdra. Nežná. Prosto moja žena. Múdra. Nežná. Prosto moja žena. Nežná. Prosto moja žena. Prosto moja žena. Moja žena.

spíš a ja ťa ľúbim viac. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera. A menej. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera. A menej ako zajtra. Spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera. A menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. A ja ťa ľúbim viac ako včera. A menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Viac ako včera. A menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. A menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy. Menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy. Zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy. Nekonečne. Ľúbim ťa stále viac. Navždy. Nekonečne. Ľúbim ťa stále viac. Navždy. Nekonečne. Viac. Navždy. Nekonečne. Navždy. Nekonečne. Si moja žena a ja som navždy. Nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete. Žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe. Som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe. Muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnuté svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnuté chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnuteľné. Po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnuteľné. Zanechať. Niečo pekné a nezabudnuteľné. Aby si ich zapamätal. Niečo pekné a nezabudnuteľné. Aby si ich zapamätal. Les pekné a nezabudnuteľné. Aby si ich zapamätal. Les, voda. Aby si ich zapamätal. Les, voda, kamene i tráva. Si ich zapamätal. Les, voda, kamene i tráva. Aby si les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala z voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem, aby si ich zapamätala zem a ľudia. Aby si ich zapamätala zem a ľudia. Pamätala zem a ľudia. Ľúbim ťa a ľudia. Ľúbim ťa a ľudia.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio. Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.

Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.

0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce. Bezva práce. Bezva práce. Bezva práce.